0: kalap takyu rubi pchach, huch tamot sakrih, kokoh rishkin, kaskiru kush kol pruchuach. Kol hungih, takkash skara, kas shpalbesh kana rubuchuach. Kasuliyav shel chitriplach, kasuliyav shel chitrih. Rumakra, shochop kavra. خات تامول نخرو لامیخ شمولی شد تروچوچ قاس شکوا رو کوش رو ماکرا شوچوب
1: گمرن نبنوان چوا نیوخ همو چوچ دخکیم بانچ خمیخ ان نیوخ چی خمیخ نکارا کران بانچ و خمیخ خمیخ نخکیم بان گبرا اوز چوچ کم بارو کی نخاب کنی تخاخون سیخ رو کیل مش نكوينا خانو بنم شوى كم بيخ نترى نو بنم شوى
0: كران شو بان هرا امول شبار روكين اخاف تاقشي بونا كابراش بيخ ترى
1: اتكول اخاف اتكول بخاش اخاف
0: خا اخاف شكول با
2: ان كولن ميقاد نقجابا قل نتبسو نتنوصو
0: خاغرا خاموش شبتا شموخر بشيك
1: اهاف نقتلك شابن كبتوا نقتلك تتكون شابن جوا قصرو كير بقناو كين عشبن خلمية قصشخان بان شوك مكتنكا قصين مقتق تكوب قصي تيز ننكي بان جوا قص كينك بالبيخ ننخي لازمية قص نكي يوخ كنابو جوات قص روكير بقناس انكو باخاف اهاف دا تكوين كارا اخاف نابن نمجوا ها تكوين ارا اخاف شبنا اقا وخكو بجوخكو خلاص كا تكوين ارا
0: خا اخاف شكول با كشبيل
2: ميقاش ميقاش انان ان اخاف انكوين تيم بان نمجوا حق اخلاص انان ابقين با ناسي تاك كول شبان بجوا
0: شبت شكخا امول شبيخ
1: اخاف اخاف تبنا خرا وتيل شو اخاف بكرو كير بقنا لنكو باخاف وتخاف وتو تخاف تبنا خرا وتيل شو اخاف
0: خا اخاف شر شو تو امول خا كرا شبيخ
2: مي انا مول تتوكش دا يبان نمشوا شر ورا كيباخو نكنوخ ليت سومار
0: خامل ما هو شيء التبرع هاجرا شكاشلا انلق
1: اخاف اخاف اشنق ثم الكرا اخاف بيخ شو اخاف نتش ثم الكرا
0: خاخاف شكل باك ايش بي
2: كم بنن شبا كي بخو ثم تش كو ايين اخلم انسا
0: خامل شبيخ خامل شبيلا كان روبيت راخاف شبالي لا انلق ان حراقيخ شمخر كونشيك كتسومال تشكوب كوتوم باتسرا كبربوخ ايخ شباتشك روكين اخاف ان رتخوان روكير بقنال ورخيكين المخلال كتسومال كوتوم باتسرا تاقشي بونا روكين اخاف كابرا شوبان خاغرا شبتاخا اخاف شو هاقت اخبين كنش بيخ
2: نقشبن ميار نقشبن توقبا توقبا توقبا توقبا توقبا سمعت سمعت
0: شوك اخقال خرا امول خاغرا شو تسبيقها شو تشمشكا تنلاق شقا شو مو قخر شو بيك رويوان
1: اشتبانا نمتشوا كنسا خاري كشيشكا تشيكو خيلال تشكوب تشيكو خيلال نكيب نورو كير بقنا نحكي تروم وتشوات
0: تخشب تها خرا رماك שביך צרה אחאב. אחאב,
1: בן לקנם צבא אחאב. בן לקנם צבא אחאב, עוד עוד. בן לקנם צבא.
0: חא אחאב, שרן קאיה, מהון סיכונתה. כחא גרה שפטה, שציכון ארוכין עמוד, חברה שביך קצרה.
2: מי על עמוד, שימצאו שעוץ, מאוסטל כמפנם צבא. מלאיב נצילאווי, מלאיב יא כמסר שכחליה בלכבר. עוץ צ'ואץ, שחי כיוכוך אבישקין. שעוץ קרה, כשתתקע אייף, נמצאו אבישקין, מכון את פלבשת. עוץ...
1: עוץ ורחה, וקרה נביכת, עוץ ורחה.
0: קרש בן תחת צרה אמור. שחי כשיוכר אבישקין, חסנמק שאלה. שר ורח, תחשיקי צ'ק צ'תקרש, ארכי קרה צ'ק כשכין, שאלה נמק צ'ק של השוק. חברה צ'וליק, נויה כאן החברה נאוח צ'כה. כל איכתת נגותוך נצ'נך צרה אחר. צרה תיכוניה, צ'כה אז תעתיה, ובצרה חובנך צ'ק נמצ'ק צ'וואץ. כל איך מהון יתחת צ'ווה. מטפת תאוויבה, כותכי ורחיה, עצ'נך נקיבה.